Nous avons vu l'assurance sportive, il a concerné le sportif. Il est ma assurance, les autres, nous avons vu c'est ma assurance, en bas, tout à Pima, nous avons vu qu'il y a l'eau. Na pia, il n'a pas caractère obligatoire, ça va et mon code des assurances, il n'a pas parlé mon article 198, en bas, il n'a pas vu qu'il est un état assurance de responsabilité décennale. Sasa ndugu wasikilizaji, kila mara tunakuwa ku 09 93 29 76 21 kila mara tuna jibia kwa maswali kidogo kidogo kambo natokelea par message kuhusu exactement kipindi. Sasa hii assurance tunaita assurance décennale. Assurance décennale ina usikana watu ambao wanashikana na hii assurance ni wanani? Zaidi sana ni wale tuseme wa entrepreneur. Wakati nye unakuwa unajenga nyumba yako, unakuwa na besoin ya mwenye ataweza kujengele nyumba, tuseme engineer au architect. Sababu ule ndo atakamata na ba mason atatafuta huko na huko na huko na kwa deja wafanya kazi tuseme mu cadre wona kwa pale comme boss wanaita maître de l'ouvrage na yeye anakuwa pale comme entrepreneur de l'équipe, donc unakuwa tunaita contrat d'entreprise mu terme ya français. Alors ule engineer bien attendu anakuwa na ile kazi nyo ulimpatia kuweza kukujengea nyumba selo vile ulifurahia aweze kujenga. Asa kwa engineer kwa architect. Alors wakati nye engineer kuna jenga engineer, donc tunasema mtu ambaye anahusikana na assurance tunazungumzia hapa ni ba engineer, engineer au ba architect. Voilà. Alors wakati nye engineer kuna jenga mena kile le fondement ya assurance. Wakati nye biko bana jenga nyumba kunaweza kuwa ma problem fulani fulani ambayo inaweza kutokelea. Ma problem ni nini? Utasikia nyumba inajengwa peut-être inaisha, mais siku kidogo tu unasikia nyumba ilishanguka. Bon, nyumba itanguka kunaweza kuwa peut-être ma sababu mbalimbali nyumba inaweza kuanguka peut-être kulikuwa makosa fulani ambayo engineer aliweza kufanya wakati yeye alikuwa anajenga nyumba, sababu mwanadamu ni mwanadamu. Kunaweza kuwa maerere fulani fulani, kunaweza kuwa imbridas fulani fulani, hakuweza petetre kufanya kazi mzuri fasi ambao ilafalia nafanya, puisike wa engineer njoo wanajua, namna gani wanaweza kujenga nyumba na kukuma kondisyo gani napasha kuwa respecte, purke nyumba yezi kujengwa, yezi kuishi na yezi kudumu milere, sirtopa tuku tunazungumza juu ya nyumba tunetaka materio durable, ndo tunazungumzi hapa mabatima. Ya tuzungumzia ile nyumba yetu ya miti ile ya nyasi, hapana, hapa tunazungumzia surtout material durable, na ndoko maana kuna kwa exactement presence engineer, kuna kwa presence architect, kutakuwa ba mason, kutakuwa ba ferrailleur, kutakuwa ba plombier, ile série yote ba charpentier vile tunajua wakati banyaba banajenga manyumba banajua banakuwa na besoin ile yote sasa kuna kwa mwenye exactement anasimamia makazi mbalimbali, mwenye ana concevoir, mwenye ana leta. Alors c'est pourquoi tuko tunasema yeye ndo analeta ile plan yote, bosi anampatia tu vile anapenda, kisha ule ana execute kazi. Sasa wakati nyewe kunaweza kuwa makasa za vile, donc kuna kuwa ile erreur ambayo engineer au architect aliweza kufanya wakati alikuwa anajenga nyumba, eke ile inaacha nyumba inaweza kuanguka na hayafanya hata siku mingi. Pale ndo kuna kwa exactement responsabilité yake. Na sheria inasema wakati nye engineer kuna jenga nyumba, wakati nye anamaliza kujenga nyumba, anakuwa tenu par rapport na ile nyumba lijenga panda 10 ans, kumiaka 10. Inalomba wakati nye unajenga nyumba, unajirasireke ulijenga nyumba conformément na ma norme zote, vile uweza kujifunza sababu ni wa technicien mwile kujenga nyumba. Eke wakati nye nyumba inaisha, kuna kuwa ile garanti ambayo inakuwa principe accordé kwa mwenye nyumba panda 10 ans, nyumba itakuwa na ikingali mzuri. Me wakati nye utajenga nyumba we engineer, eke maramua mwaka ya kwanza au mwaka ya pili au hayafanya ta siku fulani unasikia nyumba inanguka, c'est pourquoi daire kuna kuwa question finalement qu'est-ce qui se passe, nyumba nye lijengwa sasa hivi inakuwa kama question, kila mtu anapasha tu kudutendo, kwa maana sheria inawapatia ile garantie, inawa responsabilité ki wanakuwa tenu na madega yote inaweza kutokelea kule nyumba panda 10 ans, puisque wanakuwa na biko tenu. Alors

Tia makandra na mukali wewe ye ye Auguste. What's up na yo? Obokoyo. Sumbakali chili cha bandu basata ku Rodriguez.